0: 어떤 카브무 시밀랑고 카카마마야 그리고 아제 만나무 동안에 신 이제 북한이 무슨 앞에 파이클레양 같은 아론의 신이 랑마로 소프라이 터머니 녹다
1: 아아아
0: 우부이 신 이제 야보 카카마 등 만나무 동의 이제 클레냐 무슨 거의 아 클레자 아보 등 마양이 하고
1: 아
0: 아무는 바게 등 이까 우존 동안한 것이니 라이프 스타일 없음 발라이게 उसके सो इन्हें नहीं बांधता था को फ्लाइडी फ्लाइपन उसी ने आयें दबक दिख दिया ना नज़र ना भी फ्लाइमेंट के बलाय चाहो
1: अपना अपना
0: अब उन बगैर जो कथार भाई वेलो कैसे पॉक आम जो मन खा जिसकी जबरु प्रमुखुरु मैडम बोल साओ लोग चैप्टर 12 में 15 ने साता शिक्षावी चंदी पौधे पर खामाई मुंबई उसके चंदी साम के गनांग थानों से Rangri by King Borov, a hamper Tongi Manjan. Cabos and Balaiko Husnan Bantaya Diva. Rangri Banini Abu Clayton is Abu Menin Kahamungla. I am proverb 15 16 of Sabu Kavama Rangrini Ganangman is like Abu Tonka Hebus Ton on his house. Then Kiriwi Ishisha Tongapon or Hamku go on his house. आउन भाई फैजिसिंग इनि जे तोंगमन नोसं खाक पसमनि सेरिमान से आबनो ओकितो खाकसंगमा दैसिं खाइनाय क्लाइबर सं आफ आबनि बगिनिन 10% आरो सिमि नंग रि तोंग बेंगला नि यांग आपो बको आनि साइस्थ आनि हदा आबनो मावन फुगलाय नेते
1: आबन आबन
0: ओके आसु थावन पार गन मैडम
1: बलाय हम बलाय गन हम बाय आओ Owaino, Jung, Washosho, Sinitakuni Cogno, Manju, Shanani Tangai, Sung, Nogo, Washosho, Narwai, Pekanke, Piabas, and Narwai, Pimini, Nog, Jenogo, Narwai, and Nogni Sereron, Piabas, Narwai, no, Lamsokmani, Nooks, Yatabu, Piabatra, Okoro, Lamsho, Piabatjerai, Funti, Mubaldin, Bini Rumono, Bob, Busy Don. Overhead Tabuni Jojora Nogita. The Cockerewulo, Sente, Coglam Salane, Tabuk Tanglayana, Hyuni Korang Pandawa, Hyuni Korang Yagula Kipilipine, Noruk Nikitaro.